Iskar er kakunan aud ar Iskar. Mia seia lupure a lia seia. Felesitum avale, felesitum. Custa cuio cangexi, custa cuia. Ile lia, il mexi, ile lia. Hui, sin der aud ar Iskar, hui, sin.

Tunis culture ne meda culis. Tule culia cuza mista tule culia.